0: Lichne čas krutkie, abo pravde aj sme, že z počátk augusta, to reka tak dôvod, išiať z letom nebude dženca, pak aj ranče zera, one skáďa. A ráno skáďo, a tiež je Katka Pöpelec, zobrane, vítek nám tu do studia.
1: Dobranie.
0: Ty máš tiež pšelač, čo dženca na šitko očakuje.
1: Celé pravie, ja si myslím, nás z vás šako sú rúne dolu, kýba sa nauroča, a kak to vypadá v dolu tiež raz pospýtač, so v riči, tak rec vukmanečko, ciš voni tam riča, také to tiež lice Andrea Kešce načiniva. Pospýtam to po česky, je hezvo za je džentnejší rajnší komentár, za česač menšinu, jen hýžo svý. Vyšiče. Nimo toho zabierame so dženca s plánami miesta, prečivo horceče tu v Horní Vúžici, što dokladne sú tam iniciatívy z bochu vôľke horceče zažívali, o tom reči môj tu krotko ponapu sedemich a dženca šako je vôľky jubilej tu pola nás.
0: Trichy.
1: Gratulujeme k 400. vúdaču Filomelosa.
0: Oha, to máme veľa spiotované. To bude dženca hezky džen. Tak môžeme rec našim programe hač do dječích. Dajte si to šitko, Lubič.

10 minčinu po 5 čihne a kaž by filo milno spravil, šaká sme to o tom rečeli. Filo milno si raz minil jenom úsovaniu, jenož vúspane přečel je dobro přečel a štúšie netkovú hižo. Vúspane sa môže nás čiovať sú krásnu serbskú hudbu veseliť. A je takéka štučka od Kataríne Šinkovetovej. To spieva nám dženca Olivo Tomás. A to nám zaspieva Veronika Rachlic. To šo? Hač došiš ich tu podľa nás v programe Svešiče, dajči si to ľubič.

0: Czesnasz mięczynuje nadom do naprosześcich. Dys we wukraju dooluje, przeco dere, dysz możesz nikotre sła tamniejsze ryczy. To o teoria durie a wutroby. To wam niczo nowe nie powiedam. Przyjuszem jest Andrea Kistena, dziwama, kielko je jej kusk czyszczyny pomało, jako jest jej dopraj dojewa.
1: Započala je so ta hižo do odjezda, jako sem svoj kufor českemu busovemu šoferi dala a jeho z dobrý den postrojila a svoj liščikový QR-kód na šmuradku pytala a komentovala z rodnevom Džeruneje. Jeho mezvočo je so ujasnilo a je minil zo vúbirne čistý rečo. No, sem si myslila, ženjenej sem reč prave vukva, tohodla sem so dobjala tiž previneč rečeč. Môžu nikotre floskle a vupomham si ze serbščinu, kýž po vurekovaniu kúsk čanu. Dživam jenice na to, zo som i žane pulske v obrote nuc nesunú. Ale Búh samo za svoj serbsko-český svojanský esperanto, po takým neoficiálnu miešencu, tiež praze s posmievkom pokvalená od starších předavákov abo pinčníkov viezo húščišo hač mučich. Tuči sú potom toleračo chceli jenčas rečeč, ale totla se miela dubianej v uši. Nikak je to po takým švozes, pospytam to po česky. Hej, sama moda žona při kase za tikety za račin je mi rozumila, jako se mi rozkvadla, zo sme lužisce Serbia z Nímskeje a národná menšina, ale vo serbskim seminárie při Karlovem mostče nie je ničo vidžala. Bie pak dospone zaorena, no a to je jenož, dokud sem našu mačoštinu trošku přiblížit spytala. Ani kuska perfektne. Drude pak dosaha nešto proce a zmužitošče za malé veselo a môže byť snač samo nástok, zo so druze on nami informuje. Tuž nebojče so, viace hač nerozumíč, vás nebudu.
0: Dobrej, Andrea Kistena. To môžu raz sami pospytač, uspytač, dobrej ječ, so stajne udaní.

S pomocou KI ľudí obšudiť to tiež podľa nás tu stajne a bole pšibera, hakle, netko sme dostali viacere informácie, napríklad ze Zoreca. Tam je muž chcel auto kúpiť, a to od juristov, ja som musel vyzvať, to sú seriózni ľudia. Je peniaze prepokázal 30 či 1000 eur, ale potom je zvyšil, že by je internetová strona, že je so auto poskyčilo celé jednore fake, potom nebe originálna, nebe ničo pravé a peniaze sú netko fuk. Dále, ľudom do Žitave, tam je muž dostal video, o ktorom švábeš, že so za vlastnú investíciu môžeš svoje peniaze množiť a samo znáte moderátor z televízie, by tam vidieť tiež to, pak by přes KI generované video, tam je muž tiež zubil svoje peniaze a cíča varanta, to by v Hamore, tam je žena přes WhatsApp skupinu dostala tipy, jak môže s pomocou krypto peniazami aj viacej peniaz dostať, je svoje kontové dáta a tiež vlastnú tajné tančísla dále dáva, tiež tu sú so dáte zubili, peniaze zubili a žena aj netko na tom všetkým sieťo ostal šúden. Podľa šichcioch sú so veľa 1000 eur zubili a tu už kečbu podľa poskytkov, keď dostane čena neušiedne vážne vo sebe s pomocou handiho, kompjútoru, ládače toleraz, što so za tem všetko kova. Peč menšinou je do napošeščich.

Hocedne máme ešte za sobou, tak je čope praktiž dále bude. Naši kolegy od redakcie MDR Frakt sú k tomu my prevedli netko v zajšových dniach naprašovanie. Miniče zo Nemska nie je dere na hocotu přihotovaná, bieše jedné také prašenie, a to sa díva z 80% to přihosovače. A nešto viace, menujúce 7,80% je minenia zo dobia viace zelenišťa ve mestách nastač vo sebe ze zazyglovaných poninov, po takým tamžiš je dotaj beton, alebo také nešto. A cečina všich naprašovaných sú samodživa, kaj je úskutky, má tajka horcota, kak jara môže to tiež na človeka úskutky mieč. To však počezuje čivo kytro jara, že máš vonka cíctia viace stopňov, to je najskýrej v zajšej dnách tiež kúže z nás bytnev.

Anitko, mám niekoľko pokyv za vás, jedy nemáte ešte ničo plánované. A to je to za deti, napríklad Muzeu západnej Úžice smidža si deti, dženca od dvemaj to vobladač, to je však nikto muzeu nevidí, menujúce preparácii s udživaniu. Tam môžete si vobladač, kak so zvierata preparuja a so za vedomostné dživo přihoduja. V čornom komcu je dženca zaso kino večer pod hôj nebiom kajšižo čera. Dženca sa pokazá da skanúde z Manitu a jutce potom tešišče raz a tam vidíte potom film LOL 2.0. Smolerec knia nepředstaje so dženca večer nová knia. Je to premiéra knii Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustrátorku Petru Švarco. Dženca večer na porozmech knižná premiéra kašprene Dotkania. Tu budeš iné Smolerec kniani. Tež leta zase proša biosférovom rezervátu Horné Vúzijská hola a háte v Stroži na kínové večo v Liču prenie júce večo 8 s filmom Ganca halbo brúdo. Serbská dekanátna modžina je leta na zomane vúlet přeprošená, ktož bude nedelu 13. septembra plánované je s busom do Šprovjov. Bola hamora ječ, kdež bude zromane nešpo tamnejšie cirkvi přizamkne so čumikovanie z Čelna do nového mesta. Zajímce mili so hadžo pondžele 10. augusta pod takým online přizevič, link na makače na strone posol.de. A pokukneme na konc týdženia, se na nás svieča vesne svieče na to piatky, že s vúbeďovaním vo nového šoboru, potom raje potom DJ Romano, sobotu maja mezdrujín kikorové turnier a večer vizo z Noa Rie. Nedelu je potom popolňu program Zaušech, z dobu môžete si tam tiež oldtimerov obľadať a na ponovejnej kielovanskej čare kielovač. A za to, ktorýka za najlepšo, svedajú potom tiež vizo mytá.

0: 6 minčinu je do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Vážen sa ráno, Jana Malková z Nua Ušča na roku a zamovitosti Bačonský je v osade.
2: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na Božích službách. Trude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka som mi slova v predovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textu kovo-vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnišim vôbeže napielnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Jansen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomníko nádžiavoj a Zára tuž Abrahame nametová so k Hagar lenič. Što je škúli tež tuto namet voznamenéše a što ste žunsky začúvavoj, o tým je než malo zonimy v tekste. Ale svoja Hagar v pustčine poje je zetkanu s kniezovým janželom prajo ty se el roji, tun, kýž za mnú láda. Sú mi votmova na novo zákojenské prašenie Jezusa na vúčomníkov, za koho mačeme vy. Dôvere púna votmova Hagar, ty se tun, kýž za mnú láda, je mi ze sebe votmovu, ktorýž v biblijských textách a litaniách nadenžeme najbližšia.
0: To by Jana Malková z Nového Vúsča.

Před pol hodiny je slunčko, skáža o nitko svojne jižotu. No a za domom tu podľa nás na rohu budišine kúva, to bude deň sa krásny deň a tu chceme tiež dále bude byť z krásnej serbskej hudbu. To spieva Anna Maria Brečnerec. To je Milena Vočarec. A Andreas Biking je zo svojej hale popuču. A to snáda je rúne, to práve nic přehoco, ale ráne slunčné vedro z hale, za ošetý šrede, po Užice.

Duan Ačmenčinu je do naposledných ľube dječí, kažku už štú odkviešče tola netko hižo, štú nedom zafí folie, a vešte vytež, kak dôvod tuto úsovane hižo máme, rúne ešte slyšeli, čenca je to číslo 400, prene úsovane by 8. mierca 2018. To nikto škúli z vás ešte celá nasvieče nebe. A tak vám fila milosť netko hižo dlieha, čo som nedstajne štôd k svoje žotné ideje poveda a dodom, kde je doživia. A technické režie nekonca ne, však osedatež dženca, zaso nešto nového.

Budeske zaradovanie Happy Monday svedčí jubilej menujúce 17. augusta, keď peča 20. ráze preprošuje vosebita iniciatíva, kýž to organizuje na také zetkanie Môj, tvoj, náš budešin, také heslo tuto zaradovania. A tam si ťa celý jedno raz hromadne sedieť, besadovať tých starších ľudí rade si preprosiť zo všetké generácie sobou pšindu. Všetci sú útrumne preprošení, tiež rade fóta sobou pšinesť z Budišina a svoje osobinské doživenia ve mieste povedať. Kašprene, 7. augusta je jubilejné 25. zetkanie Happy Monday, kýž je za každého otvorené.

A to sú tam Lipsko, čera, dokladne ladali, zaujšie to již osvešili, tam sú menice najšli trud na areálu letanišča, keď mi ešte nešto spodžené o pšičinené. Potom zojo robota najpedra sľadal, što to je, sú zvešili zobie tam rozbuchadlo pšičinené. Trud same bieše v blízkošti k ukrajinských letadlo. Tam v Lipsku však ostejí netko flota Antonov. Netko peta policia za pilotom tutoho truta, to je dobrý krok. Na letanišču samém sú dobili nakvílne cvú obkat hore ďaržeč. S dobom je požišo ešte mašina, kýž tam tvore leta s dalším objektom v povedce kolidirovala.

Što to bi, a što romadže sluša, tam, kaž prajene išče, sliže na tých vieckách a vidia to mestem, tiež ako terorový akt, a o tom so však šudže rečí a netko tiež o tom rečí, kak môža so trúte otvobarač, když raz dajke nadpade dávajú.

0: A s tým jednodom 6 minčinu, dua sem ich.
1: Nábožné slovo.
0: Vedem sa Jana Malková z Nového Ušťa, v nadoku a za mojitošti Bačonský je v osade.
2: Za zamoža svoja imač a postolkovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na Božích službách. Trude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka som mi slova v prídovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textu kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnišim v obede, napilnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca kniha teologovky Anette Jansen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomniku nádžiavoj a Zára tuž Abrahamej nametová sok Hagar Lenič. Što iš kulitež tuto namet voznameneše a što ste žunsky začúvavoj, o tom je než malo zanimivé tekstče. Ale svova Hagarovi pustčine poje je zetkanu s kniezovým janželom prajo Ty se el roji, tun, kiž za mnu lada. Sú mi votmova na novo zakojenské prašenie Jezusa na vúčomnikov, za koho mačeme vy. Dovere púna votmova Hagar, ty se tun, kiž za mnu lada, je mi ze sebe votmovu, ktorýž v biblijských textách a litaniách nadenžeme najbližšia.
0: Dobre, Jana Malková, v zamojitosti a na roku Bačanskej je v osade.

0: Cześć, ać mięczy noje do nabudziwieci. Nic cztery, nic czterdzeci, ale cztery sta stej tu na tutym, na tutych gratulacjach, coś tu nitko mamy.
1: Przyjemy zbożo.
0: Ja, 400, tuto liczbu sme dženca ižo rano slyšeli v našim programe. Naš Filo Milos má dženca svoje 400. usúvanie a svierni připosúchari sú nám tiež k tomu písali napríklad Rebeka Hertelová, Lube Filo Miloso. Gratulujúči celé útromne tvojemu jubileji, přes tebe činí serbščinu vukne, čo sebe veľa vesela a tvoj loštne vôz mi všetko tiež zveseli. A Regina Šoče napísa, že mama drozna tak pilne svoje dživo vukonia, to ju jara veseli. Veľký džak mama drozne a celomu týme, kýž so za tým kúva. Aj náš Filomilos dženca svoje 400. vúsovanie svedčí. A v tutech vúsovanách je však mýtež také krásne písvo, kýž so tu hodí. Jednu kvalbu na džen dáš, dušu druhom zvorevaš. A všetko nemôže seba dočakať. Po príšernej stúdce je on zase na rede. Náš Filomilos.

0: 6 minčinu je dođe već ih.
1: Nabožne svoje.
0: Mađinca Jana Malková znova vúsča v nadoku a za mojtošči bačonskeje vosady.
2: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na božích službách. Drude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Drude pak tiež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka so mi slova v predovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textu kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnišim vôbeže napelnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Janssen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomniku nádžiavoj a Zára tuž Abrahame nametová so k Hagar lenič. Što je škúli tež tuto namet voznamenéše a što ste žunsky začúvavoj, o tým je než malo zonimy v tekste. Ale svoja Hagar v pustčine poje je zetkanu s kniezovým janželom prajo ty se el roji, tun, kýž za mnú láda. Sú mi votmova na novo zakojenské prašenie Jezusa na vúčomnikov, za koho mačeme vy. Dôvere púna votmova Hagar, ty se tun, kýž za mnú láda, je mi ze sebe votmovu, kotrež v biblijských textách a litaniách nadenžeme najbližšia.
0: To by Jana Malková z Nového Vúsča.

Živiš našo sto ves mačižašča je přeslidovanie Zinti a Romu dojšpilo novú schejžink. Zapšimi, že cigan nie je viacej veznamienilo vašňu živenia, ale jadnú rasu. Ukaz nejúšego zastojnstva ve vejovaniu přešivu cigánskej ploze je nuskal šikných Romu a Zinti sedaš policajsky registrirovaš. Zahopili sú se predne deportácie Romov a Zinti do koncentrácijských legov. Leto pezdže sú sledovali masové deportácie pe celom teréne Rajcha. Samo v koncentrácijských legvách je stigmatizácia kšacova dalej. SS je želiva popažených přes beznamienenie s čiroškami ve šakorách ich barvách do šakých kategóriou. Z väčšieho sú Romu a Zinti väznamienili s carným kušikom za tak pomienionych asociálnych popajžonych. V niekotarých legvách je bola svejská kategória cigan s brúdnym kušikom.